դառնա երկինքը։ Տիրոջ օրնանքով, տիրոջ սիրով։

Bianchi Smeč, vor esim guirigi namar gagotei. Aitpisi iravijagi hasserei es vor shat hoknats Հուսահատ վիճակ ունեի այլևս։ Գիտես, ասան գնայի ես իր կյանքին, իր ցավին, իր հոգնածության, ես ավելի զգացավեի։ Գաղութեի, բայց իր վիճակը դեսնեի ավելի վատ գլար։ Ես ամեն ինչ գնեի, որ իրեն հասնեմ ծևում։ Իրեն հոգևոր դարձնեմ իմ ուժերով։ Իրեն հայտնություն դամ աստվածաշունչեն իմ ուժերով։ Բայց աբարտյունե, օրմա հոգնած աս ամենի ղազեն։ Ես իր voice-ը լսեցի եւ կանկա դժգոհանք, ասիմ կյանքի չեմ գիտերի ինչ, տելեֆոնը կոչեցի, ասան եղա ինչ Ինչն եմ հավատացեք կսեմ հոնդեղը գարձես աստված ինձ մեկ գեցուց եւ սա ի՞նչ կնես քու Թուն ֆիզիկական բաներ ի՞նչ կնես քու Քնա եւ աղոթե ես ելա իմ սենյագես օֆիսին սրահը կացի դեղը մը գա հոնգեցա եւ սկսեր եմ պատերազմելու սիրելի ժողովուրդ չեմ հիշեր որ ի՞նչ աղոթեր Մի ան գիտեմ որ փամը եղավ երկնքի մեջ փամը գդարվեցավ դարիներ անցավ եւ իմ քույրի այնտեղ որ ես գեցեր էի աղաղակով լալով գաղութեի ինքը հոնգեցեր էր լալով գվգայեր որ ինչպես ինքը Հիսուսի մասին գխոսի գոր եւ մարդիկ Հիսուսին ընդունին գոր Աստված հավատարիմ է այն ընտանիքիդ անդամը որ ինքը գադեր Հիսուսին վաղը արցունքներով Հիսուսի մասին գխոսի ասե ճշմարտություն է հեքիաթ չէ հավատա հաճիս հավատա Աստված ջայրեր գջեք Աստված քարեղեն սրդերը մսեղեն սիրտ գդարցնե։ Աստված ամենագարձր սրդի սրդով լեսու մարդը գդարցնե, բայց չափապուկ սիր, որ ինքը դիրոջ նվիրված մեկը գդարնա։

նոր երկիր կեսեք տիրոջը, որով հետև սքանչելիքներ արեց, հաղթանակեց իր զորությամբ, իր սուրբ բասկով։ Տերը ցույց տվեց իր արած հաղթանակը, բոլոր ազգերին հայտնեց իր արդարությունը, բնավ չմոռացավ իր ժողովրդի հանդեպ իր տածած սերն ու հավատարմությունը, և ամբողջ աշխարհը տեսավ, թե մեր Աստված ինչպես փրկեց մեզ։ Ուրախությամբ աղաղակեցեք տիրոջ դիմաց, ով աշխարհ, զվարթաձայն գոչեցեք, ցնծացեք և ներբող երկեցեք։ Ներբող երկեցեք տիրոջը քնարների նվագակցությամբ, քնարների քաղցր ձայնակցությամբ, շեփորներ ու եղջերափոխ հնչեցնելով, ուրախությամբ աղաղակեցեք թագավորի տիրոջ առջև։ Թող հրճվանքով աղաղակեն ծովը իր ամբողջ բովանդակությամբ աշխարհը իր բոլոր բնակիչներով։ Գետերը թող ծապ զարկեն և նրանց հետ լեռները ցնծությամբ թող երկեն տիրոջ առջև, որ ահա գալիս է աշխարհին դատելու։ Նա արդարությամբ պիտի կառավարի աշխարհը և ուղղամտությամբ բոլոր ժողովրդներին։

Ով Տեր, մեր Տերը, ամբողջ աշխարհում ինչ փառահեղ է քո անունը, փառքդ ավելի բարձր է, քան երկինքը, բայց դու մանուկների և կատնակեր երեխաների բերանով գովեստդ հյուսեցիր քեզ հակառակվողների առջև, որպեսի լռության մատնես թշնամիներիդ և հակառակորդներիդ. Երբ դիտում եմ երկինքը, մատներիդ գործը, լուսինն ու աստղերը, որ դու հաստատեցիր, մտածում եմ, ինչ է մարտարարածը, որ հիշում ես նրան, ինչ է մարտարարածը, որ հոգացություն ես ցույց տալիս նրան, նրան քեզնից մի քիչ ցածր դասեցիր, փառքով ու պատվով պսակեցիր նրան, բոլոր ստեղծածներիդ վերակացու կարգեցիր, նրան ենթարկեցիր ամեն ինչ, հոտերն ու արջարները, նաև վայրի բոլոր կենդանիները, երկնքի թռչուններն ու ծովի ձկները և ծովերի մեջ լողացող բոլոր էակները, ով Տեր, մեր Տերը, ամբողջ աշխարհում ինչ փառահեղ է քո անունը.

0: Սիրդդ մի ներեր, ով իմ անձս։ Սիրդդ մի ներեր չարերուն համար։ Ոչալ նախանց է անորեն մարդոց։ Դիրոջ վստահ է եւ փարի կրե։ Որբեսի երկրի վրա ապրիս եւ ապահովություն վայելես։ Միակ ուրախությունդ դերը թողլա։ Եվ ինք սրդիտ բոլոր փախցանքները պիտի դա։ Գյանքը դիրոջ հանցնե եւ վստահ երիր։ Ան ամեն ինչ պիտի դնորինե։ Ցերեկի պես պիտի շողացնե արդարությունդ։ Իրավունքդ կեսորվան արևուն պես։ Լրությամբ հնազանդ է դիրոջ։ Սիրդդ մի նեղեր անոնց համար, որ անիրավ հաջողության կհասնին, եւ անոնց համար, որոնք չարիք գնութեն։ Զսպե բարգությունդ, մեկ կողմ թիր զայրույթդ, սիրդդ մի նեղեր, որբեսի թունալ չարիք չգործես։ Հերու մնա չարիքեն եւ փարի կրե եւ հավիտյան դուդի ապրիս, որովհետեւ դերը գսիրե իրավունքը եւ երբեք չի լքեր իրեն հավատարիմ մարդիկը։
1: Եւ ադամնապուժի գերտաս եւ պնդած ագրատ կքաշես, ագրային դեղը բարաբություն պիտի սկաս։ Բայց երբ հիշես այդ ցավը, որ քեզի կպատճարեն այդ ագրան, միդի համոզվիս, որ բարաբությունը ավելի ողորմություն է, քան ցավը, եւ երբեմն գորուստը բուժման սկիզբն է եւ դարմանումը։ Այն ինչ որ Աստված վերցուց կուգյանքեց, քեզ ողորմություն է եւ ոչ պատիժ, դարմանելու եւ նոր սկիզբ սկսելու կուգյանքիդ մեջ։

Ungetretsek baş tiradı dayana. Hos baş tiradı dayan ne?

Շադեր գտեսնեն սերը, պարզավես որպես ռոմանտիկ բահ, հեղեցիկ խոսքեր և գարմիր սրդեր։ Սակայն իրականության մեջ իսկական սերն է կամ փուշետակ և խաչ։ Իսկական սերն է մերնիլ կու սիրածիտ համար։ Իսկական սերն է զողվիլ մինչև մահ։ Իսկական սերը անշահախնդիր սերն է։ Սեր առանց ոչ մեկ պայման։

Երանի նրան, ով ամբարիշտ մարդկանց խորհրդին չի հետևում, մեղավորների ապրելակերպը չի ընդօրինակում, և Աստծուն ծաղրողների հետ ընկերություն չի անում, այլ հաճույք է ստանում տիրոջ օրենքից և գիշեր ցերեկ նրա օրենքն է զերտում. Նա հոսող ջրերի մոտ տնկված ծառին է նման, որ ճիշտ ժամանակին է տալիս իր պտուղը, և որի տերևները բնավ չեն չորանում. Նրա բոլոր գործերը հաջողությամբ են պսակվում. Բնավ այսպես չեն ամբարիշտները, նմանվում են հարդին, որին ցրում է քամին. Դրա համար էլ ամբարիշտները Աստծո դատաստանից չեն ազատվելու, մեղավորներն արդարների կարգին չեն դասվելու, որովհետև Տերը ճանաչում է արդարների ճանապարհը, մինչդեռ ամբարիշտների ճամփան իրենց կորստի պիտի տանի։

Աղաչում եմ քեզ, դու ես իմ աստվածը, ուշտուր ինձ, կանգնե ոտքի ու շարժվեմ առա։

0: նույն երգիրներ ցույն կտեղա եւ վերջերս տեղադարած ցույն դեղած մեր քաղաքանալ։ Եվ ես պետք էր անպայման դեղ մի երթայի, ուրեմն ստիպված դունեն դուրս ելա եւ սկսա քալել։ Բոլոր փողոցները ցույնով զածկված էին, փամ մը չեր երևեր դագը, չես գիտեր ուր կգոխես, ինչի վրա կքալես։ Մինչ կհառաջանայի, սկացի, որ վստահ այս ճամփուն վրա դեղեր գար, որ ես երբեք պիտի չգարենայի քալել, եթե դեսնեի ինչ կար դագը։ Արդյոք քարեր գար, փոքր փոսեր, ջյուղեր, փուշեր, չէի գիտեր, բայց այդ փափուկ ցյունին վրա են քալելով հասնելիք տեղս ասա։ Այս վիճակը իմ խորհուրդներս ուրիշ տեղ առաջնորդեց։ Մտածեցի, որ այս ճամփան Հիսուսի հետ քալելու կնման էր։ Մեր ցանկի ճամփուն վրա գանցավեր, խոչընդոտներ, ձուղակներ, վիշտեր, եւ Աստված այդ բոլորը գծածկե իր զորությունով եւ իր սիրով։ Ինչպես Եսայա 45-րդ գլխում մեջ Աստված կսե. «Ես քո արջևետ պիտի երթամ, խորդուփոր տեղերը պիտի շտկեմ»։ Այսօր եթե ցունալ խորդուփոր տեղերը գանցնես, բռն է Աստծո ցերքեն, գարչիր անոր։ Ինք պիտի հարթե ճամփան եւ ապահով քեզ պիտի հասցնե։ Սակայն հետաքրքրական բան մը գար։ Երբ ես կքալեի այդ ցյուներուն վրայեն, փորձեցի քալել այն դեղերեն, ուր ուրիշները չէին քալած, քանի որ ավելի ապահով էր չսահելու համար։ Ճիշտ նույնն է, երբ դու դժվար բարակաները գանցնես։ Մի նայիր ուրիշներուն, անոնց խոսքերը կամ գարձիկները գրնան քեզ շփոթի մատնել եւ վախցնել։ Պայման չէ, որ անոնց քալած ճամփան նույնը ըլլա, կամ անոնց փորձառությունը քու կտըլլա։ Աստված յուրաքանչյուրիս հետ դարբեր ձևով գվարվի։ Դուն միայն Հիսուսին այր, անոր բացվերներուն հետևիր եւ ան քու քայլերդ պիտի
1: առաջնորդեն։ 13-րդ գլուխ։ Արդ կաղաչեմ ցեզի, եղբայրներ, Աստուծո ողորմությունով, որ ցեր մարմինները ընձայեք կենթանի զոհմը, Սուրբ Աստուծո հաջելի, որ է ցեր փանավոր բաշտոնը, և մի գերբարանի գայս աշխարհին գերբարանքով, հաբացեր մտքին նորոգությունով նորոգվեցեք, որպեսի քննեք, թե ինչ է Աստուծո գամքը, որ բարի ու հաջելի և կատարյալ է։ Քանզ ինձ դրված շնորհքով, այս կսեմ ձեր մեջ եղող ամեն մեկուն, որ արժան եղածը մտածել են ավերի փամը չմտածե, հաբա սկաստ կենալ մտածե հավատքին չափովը, որ Աստված ամեն մեկուն բաժնեց, վասնզի ինչպես մեկ մարմինի մեջ շատ անդամներ ունինք, ու այն բոլոր անդամները միևնույն քորձը չունին, նույնպես մենք, շատ որներս, մեկ մարմին ենք Քրիստոսով, և ամեն մեկերնիս իրարու անդամներ ենք, ուստի մենք զանազան բարքևներ ունենալով, այն շնորհքին համեմատ, որ մեզի դրված է, եթե մարգարեություն, հավատքին չափով կործացենք, եթե սպասավորություն, սպասավորության մեջ ըլլանք։ Ան որ պիտի սորվեցնե, սորվեցնելու յետևե ըլլա, ան որ պիտի հորդորե, հորդորելու յետևե, ան որ կպաշխե, բարձմտությամբ թողնե, ան որ վերագացու է, չանքով, ան որ գողորմի, հոժարությամբ, սերը առանց կեղծավորության ըլլա, չարեն զզվելով, բարին հարելով, եղբայր սիրության մեջ իրարու քորովալից եղեք, պատվելու մեջ իրարմե անցեք, չանքի մեջ թուլասիրտ մի ըլլաք, հոգիով փորփոքեցեք, դերոջը ծարայեցեք, հույսով ուրախ եղեք, նեղության մեջ համբերեցեք, ստեպ աղոտքի եցեք, սուրբերուն բետքերուն հաղորդ եղեք, հյուրասիրության յետևե եղեք, ցեզ հալածողներ օրհնեցեք և մի անիծեք, խնդացողներուն հետ խնդացեք և լացողներուն հետ լացեք, իրարու վրա միևնույն խորհուրդ ունեցեք, Ամ պարդավահունչու մինեք, հաբա խոնար ներուն էդ, խոնարեցեք, ինձիկնիտ իմ աստունի դեղ մի թնեք, չարության պոխարեն մեգուն չարություն մի հադուցանեք, պոլոր մարդոց արչե պարի պաներնելու հոգ դարեք, որ չապ գարելի է ձեզի ամեն մարդու հետ խաղաղություն ունեցեք, սիրելիներ, վրեժ խնդրություն մի ենեք, ծեր անցերուն համար, հաբապարգության դեղի դվեք, բասնզի կրված է, վրեժ խնդրությունը իմս է, ես պիտի հադուցանեմ, գսե դեր, ուստի եթե կուտշնամիտ անոթե ծեր է, հաց դուրանոր, եթե ձարավ է, չուր դուրանոր, քանզի այսնելով, անոր կլխուն վրա գրագի գայձեր պիտի դիզես, չարեն մի հաղթվիր, հաբա պարյով հաղթե չարին։
2: Այսի զինվորների աչքերին և հասկացա, որ նրանք ավելի են սիրում հայրենիքը, քան ես հավատում եմ Աստծուն։
3: Այս

Հիսուսին նայինք, մեր հավատքին առաջնորդին ու գադարողին, որ իր արչև գեցած ուրախությանը համար խաչը հանցնարավ, ամոթը արհամարեց ու աստծո աթորին աչ կողմը նստավ։

օրհնություն երկեցեք Տիրոջը, օրհնություն երկեցեք Աստծուն իր սրբարանի մեջ, օրհնություն երկեցեք նրան իր ամրոցի երկնքի մեջ, օրհնություն երկեցեք նրան իր հզոր գործերի համար, օրհնություն երկեցեք նրան իր անսահման մեծության համար. Օրհնություն երկեցեք նրան եղջերափոխնջեցնելով, օրհնություն երկեցեք նրան տավիղով ու քնարով, օրհնություն երկեցեք նրան դափ զարկելով ու պարով, օրհնություն երկեցեք նրան լարավոր նվագարաններով ու սրինգներով, օրհնություն երկեցեք նրան մեղմաթրթիր բամբիրներով, օրհնություն երկեցեք նրան մեծաձայն ծնձրաներով, շնչավոր բոլոր էակները օրհնություն թող երգեն Տիրոջը, օրհնություն երգեցեք Տիրոջը։

Գետնե թեմինին գշինե հավադա փամը որ թեմինին համար ադի դգար գետնե երբոր ադի քախսրությունովս ես իրեն ինչ անուշին գուկա ինքը գբշիշկվի աս գոշ գոբիտ խոսակցություներեն ելենք չի վայլեր մեզի քախսրությունը տնենք մեր երեսին վրա քախսրությունը տնենք մեր մտքին մեր սրդին վրա եթե դու ունի

0: Սվերք վիրավորանք, որ քեզի գցավցնե եւ այդ ցավը քեզի գցկե, որ դու քաղցր չլնաս, քնա բժշկվիր Հիսուսին քո։ Վերք ունի մսելով թե մի մարդը բարդավոր չէ իմ գոշտությունս քաշելու գասկնան։ Ասմաշունջը գսե, որ այնինչ որ գուզես մարդիկ քեզի ինը նույնը արե։ Մենք մեր վարմունքի մեջ թե մի ամեն սկացումները աղ կհամարենք։ Ինքը սկացում չունի, միան սկացումը տուն ունի, ես ունի։ Թե մինը չունի, չարտե, փշրե, քալե քնա, ես վիրավորված մարդ եմ։ Գիգերես։ Քրիստոսին եկերես, վիրավորված մի չի մնաս, եթե վիրավորված մնացել ես, պրոբլեմ ունիս։ Աշխարհը արդեն մեզի գցավցնե, պատրաստ է ցավցնելու, մենք կոնե չի ցավցնենք։ Մենք լակ բժշկողներ, քու մեկ խոսքովդ մարդ թող բժշկվի։ Մեգում ցանկի մեջ մտնես նե այդ յանքը փոխվի քեզ մով, քու միջոցով դասված յանք փոխա, քու միջոցով դասված միք փոխե, քու միջոցով դասված սիրտ բժշկե։
1: Ոս Բաշտե ռադիո Գայանն է։ Ունգընտրեցեք Բաշտե ռադիո Գայան։ Հարաբորեցեք զաստված Բաշտե ռադիո Գայանով։ Բաշտե ռադիո Գայան 24 ժամ ամեն օր։ Հարաբանության հայկական երգեր ամեն օր Բաշտե ռադիո Գայանով։ Բաշտեցեք զաստված ունգընտրելով Բաշտե ռադիո Գայան։ Հոս Բաշտե ռադիո Գայանն է։

փոխարինե եւ այնպիսի թռներ գփանա որ նույնիսկ եթե արդակն ավես անգարելի գտնվի հոսե հորը ներդվածեր եւ գաղութեր աստծո որ ազատեր զինք այդ հորեն հանգարց ճվանը գիչնե եւ ինչ հոսե այդ ճվանը բռնած թեւի վեր գբարձրանար աստծո փառք կդար որ զինք այդ հորեն գազադեր բայց առաջին որ հորեն դուրս գելն է իր իղբայրները զինք որպես ծառա գծախեն շատ անգամ նինը մեզի հետ կվադահի գաղութենք աստծո գաղաղագենք սակայն ինքնիս կտեսնենք փորձանք է թեպի ուրիշ փորձանք բայց այսօր աստված գուզե քեզի սել մի վախնար վստահիր ինձի այո արդակն ավես երևի թե այդ մեկը փորձանք է բայց որովհետև ես քեզի հետ եմ այդ փորձանքը մեծ օրդության մի դիվերացնեմ

Արթուսո ասվածը ձեզ լեցնե կատարյալ ուրախությունով ու խաղաղությունով ձեր հավատքին համացայն, որբեսի ձեր հույսը արադանա Սուրբ Հոգին զորությունովը։

Հիսուսին նայինք, մեր հավատքին առաջնորդին ու գադարողին, որ իր արչև գեցած ուրախությանը համար խաչը հանցնարավ, ամոթը արհամարեց ու Աստծո աթորին աջ կողմը նստավ։

0: իրեն բարքի վերածված ընթացքը քեզի համար մոխիր գտվա։ Հիսուս Քրիստոս, երբ որ ինքը գերտար դեպի խաչը, ի՞նչ պատկեր ուներ։ Լոգիկով նայիր, դե մոխիր էր, ցավ, տարաբանք, բայց վերջը փառք էր, կամ անարքանք էր։ Անոր համար այսօր ասված, երբ որ գյանքդ պիտի փոխես սիրելիս, շատ ադեն դու պետք է անցնես այդ քողկոտայի ճանապարհին։ Շատ ադեն դու պետք է անցնես Գեթսեմանեի բարդեզեն, որովհետև Գեթսեմանեի բարդեզը օծության քին վճարելիք դեղն է։ Եվ հոնդերը քու եսդ գճզմուվի։ Մեգում չես ներած բիդիներեսոն, հբարդես պիտի խոնարհվիսոն։ Ասի պատերազմը սիրելիս, եւ աս պատերազմը քեզի համար մոխիր գտվա, գրնալա դու գսես, որ ասի ինչ է դեր, փամը փոխե, բայց սիրելիս ադի աստուզմե է, որ քու գյանքդ մոխիրեն փարքի դարձնե։ Չի փախիս ադ Գեթսեմանեի բարդեզեն, որբեսի քեզ մե օծություն էլ լե։ Աստված այսպես մեր գյանքը մոխիրեն փարքի դարձնե։ Բայց մենք գեղց փարք ուզենք, մենք աչքի երևույթով փարք ուզենք, բայց աստծո դված փարքը նման ուրիշ է։
1: Ինչու ես հերու մնում և թաքցնում ես քեզ նեղության ժամանակ, ամբարիշտի ամբարտավանության բախքատը տոչորվում է, նրանք խորհում են իրենց մտքերով, որովհետև ամբարիշտը պարծենում է իր ցանկություններով և ավազակը օրհնում է իր անհագությունը դերին անարգելով։ Ամբարիշտ իր բարձրամտության մեջ ասում է, Աստված չկա, դա է նրա բոլոր մտքերը, նրա ճանապարները միշտ բարգավաճում են, քո դատաստանները բարձր են նրա տեսակետից, նա բոլոր իր թշնամիներին արհամարում է, նա ասում իր սրտում, ես չեմ շարժվի, սերունդներով չեմ տուժի, նրա բերանը լիր է անեծքով, խաբեությամբ և բռնությամբ, նրա լեզվի տակ չարություն և անօրինություն, նա թաքնվում է գյուղերի անկյուններում, սպանում է անմեղներին, նրա աչքերը հետևում են թույլերին, նա սպասում է թաքնված վայրերում, ինչպես արյուծը որսի համար, սպասում է բռնելու աղքատին, բռնում է աղքատին։

Իրանելի այն մարդը, որ ամբարիշների խորհրդի մեջ չէ դրվում և մեղավորների ճանապարհին ած չէ գալու և ծաղրանողների աթոռի վրա չէ նստում, այլ նրա կամքը տիրոջ օրենքի մեջ է և ցերեկ ու գիշեր նրա օրենքի վրա է մտածում, և նա ջրերի գնացքում է տնկված ծառերի պես է, որ իր պտուղը տալիս է իր այն ժամանակին և նրա տերևը չէ թափվում, և ամեն ինչ, որ անում է, հաջողվում է նրան։ Այսպես չեն ամբարիշները, այլ ինչպես դարմանի մաղեղ, որ քամին ցրիվ է տալիս։ Սրա համար ամբարիշները չեն կանգնի դատաստանի մեջ, և ոչ մեղավորները արդարների ժողովքի մեջ, որովհետև Տերը ճանաչում է արդարների ճանապարհը, բայց ամբարիշների ճանապարհը կկորչի։

իրոք, որ Աստված բարի է իր ժողովրդի համդեպ, նրանց, որոնք սրտով մաքուր են. Ես գրեթե կորցրել էի հավատս, սխալ քայլի դիմելու վրա էի, որովհետև նախանձեցի անորեններին, երբ որ տեսա ամբարիշտների հաջողությունը, որովհետև նրանք ցավ չեն տեսնում նույնիսկ մահվան ժամանակ, մսեղ և առողջ չէ նրանց մարմինը, ուրիշների պես նեղություն չեն քաշում և չեն տարապում ուրիշ մարդկանց պես, ահա թե ինչու իրենց վզից կախել են ամբարտավանությունը և վերարկուի պես բռնությունն են իրենց վրա առել. Նրանց աչքը չարիքից չի հագենում, նրանց միտքն ամբարիշտ մտածումներով է լցվում, ծաղրանքով ու չարությամբ են խոսում, գոռոս կերպով սպառնալիք են տեղում, իրենց բերանը երկնքի դեմ են բացում, իրենց լեզուն չարիք է սփռում երկրի վրա, այնպես որ իմ ժողովուրդը նրանցից օրինակ է վերցնում, նրանց խոսքերը ներծծելով ջրի պես, նրանք ասում են, Աստված ինչպես կկարողանա իմանալ մեր արածը, բարձրյալը բնավել չի կարող գիտենալ։ Ահա այս նույն ամբարիշտները հաջողություն են ունենում և բազմացնում իրենց հարստությունը։ Ուրեմն ես իմ սիրտը զուր տեղը մաքուր պահեցի և ձեռքերս մեղքի մեջ չթաթախեցի, չարչարվեցի օրնի բուն, պատժվեցի ամեն բացվող օրվա հետ, եթե ասած լինեի, ես էլ նրանց պես պիտի խորհեմ, քո ժողովրդին անհավատարիմ եղած պիտի լինեի։ Այս մասին շատ մտածեցի ու փորձեցի հասկանալ, բայց ինձ շատ դժվար թվաց։ Հասկացա միայն այն ժամանակ, երբ Աստծո սրբարանը մտա և իմացա ամբարիշտներին վերապահված վախճանի մասին։ Արդարև, ով Աստված, դու նրանց անդունդի եզրը հասցրիր և նրանց կորստի մատնեցիր։ Հանգարծակի ինչպես պիտի ոչնչանան, պիտի ջնջվեն, սարսափահար մահվան պիտի մատնվեն, երազի պես, որ չքանում է, երբ մարդ արթնանում է, նրանց պատկերը պիտի չքացնես քո քաղաքից, ով Տեր։ Երբ հոգիս դառնացած էր և սիրտս խոցված, հիմարացել էի անասունի պես և չհասկացա, որ դու ինձ հետ ես, բայց ես տևաբար քեզ հետ եմ, Տեր, և դու ձեռքիցս բռնել ես։ Քո խորհուրդներն առաջնորդում են ինձ և փառքով պիտի ընդունես ինձ։ Երկնքում քեզանից բացի ով ունեմ, երկրի վրա էլ քեզանից զատ ոչ մեկի չեմ ուզում։ Մարմինս ու միտքս տկարանում են, մտքի հենարանը և միակ ունեցածս Աստված ինքն է հավիտյան։ Նրանք, որ հեռանում են քեզանից, պիտի կորսվեն, քո համդեպ անհավատարիմ գտնվողներին պիտի ոչնչացնես, բայց ինձ համար երանություն է մոտիկ լինել Աստծուն, ահա թե ինչու ես տիրոջը, իմ տիրոջն եմ ապավինում և պիտի պատմեմ նրա բոլոր գործերը։

0: Չի գարձես, որ աստված չի փոխարիներ մարդուն։ Աստված գիտի այդ բոլոր նեղությունները, որ ու մեջ են գանցնիս։ Ան գիտի ամեն մեկ վերք և ցավ, որ սրդիդ մեջ է, և որ չես կրնար մեկում բանել։ Ան գիտի և կփոխարինե։ Կփոխարինե քու հավատարմությունդ, քու անգեղծությունդ, քու բարի սիրդդ, որ բոլորին լավություն գխորիս։ Հոսեփ հորը նետված էր և գաղոթեր Աստծո, որ ազատեր զինք այդ հորեն, հանգարդ չվան մգիչն է։ Եվ մինչ Հոսեփ այդ չվանը բռնած, դեպի վեր կբարձրանար, Աստծո փառք ուդար, որ զինք այդ հորեն ազատեր։ Բայց առաջին, որ հորեն դուրս գել է, իր եղբայրները զինք որպես ծառակ ձախեն։ Շատ անգամ նույնը մեզի հետ կպատահի։ Գաղոթենք Աստծո, գաղաղակենք, սակայն ինձ ինքնիս կտեսնենք, փորձանք է, դեպի ուրիշ փորձանք։ Բայց այսօր Աստված գուզե քեզի սել, մի վախնար, վստահիր ինձի։ Այո, արդակնապես երևիտ է, այդ մեկը փորձանք է, բայց որովհետև ես քեզի հետ եմ, այդ փորձանքդ մեծ օրդության պիտի վերածեմ։
1: Բաշտե ռադիո գայանն է։ Ունգընթրեցեք Բաշտե ռադիո գայան։ Հարաբորեցեք զաստված Բաշտե ռադիո գայանով։ Բաշտե ռադիո գայան 24 ժամ ամեն օր։ Հարաբանության հայկական երգեր ամեն օր։ Բաշտե ռադիո գայանը։ Բաշտեսեք զաստված ունգընթրելով Բաշտե ռադիո գայանը։ Հոս Բաշտե ռադիո գայանը։

ինչ կսեն աստղերը կոմասիտ այսօր, գաբույտ հլունտիր, աչկ չտբնա քեզի, սուրջդ խմեցիր, սուրջի քավատը դարձուր, նայենք ինչ պիտի ելը աբակային, հաջախ կլսենք այսպիսի նախատասություններ. Շատ մարդիկ գաբույտ հլուն գտնեն իրենց տունը, գարձելով որ այդ մեկը իրենց պիտի բահե, սիրելներ այդ գաբույտ աչկը հին հետանոսական ավանդություն է և գխորդանշ է սադանային աչկին։ Եվ այսպիսի փաներու վտանգը, որ ոչ թե միայն չի բահեր, չի բախբաներ, այլ հագարագը թուրը գպանա չարին, որպեսի մտնե և ներկործե կուդունդ և կու աշխարդ։ Հետվա պարազդը խոսքը գսե, եթե բիղծ պան կուդունդ մտցնես, անեցքը մծուցած գլլաս, և հիշե, որ աստված ինքն է կու բահաբանդ, և այսպիսի փաներ վերցուր և հանե կուդունդ։ Նաև շատ մարդիկ սիունալը գգախեն իրենց դանը տրանը վրա, գարձելով որ այդ մեկը իրենց պիտի օրտնե և դու իրենց դունը հաջողությամբ պիտի լեցնե։ Սիրելներ այդ բոլորը անեցքի խորհուրդ են, և քեզի հաջողություն չեն բերեր, սխալ և վնասագար ավանդություններ և սովորություններ, որոնք ժառանգած ենք մեր նախահայրերեն։ Եվ աստված իր խոսքի մեջ կսե, որ ինքն է քո մուտքդ և ելքդ օրտնողը, հետևաբար իրեն մոտեցիր, իրեն ապավինիր, և այդ բոլորը քո դունդ դուրս հանե։ Նաև շատեր գսիրեն սուրջի քավատին այլ, գուզեն քիդնալ, թե պիտի ամուսնանան կամ ոչ, երբ պիտի ամուսնանան, ով է իրենց կյանքի ընկերը, արդյոք իրենց ամուսնությունը հաջողությամբ պիտի բսակվի կամ ոչ։ Սիրելիներ, աստված ինքն է, որ Ադամի և Եվան ստեղծեց, առաջին ընտանիքը, և ինքն է, որ օրհնեց իրենց։ Վստահիր Աստծո, թիմե Աստծո, և քիցիր, որ ինքը լավակույնը և հարմարակույնը քեզի քիդե։ Նաև շատեր գերտան քուշագի, ապկարտացողի, թուղթ քրողի, և այսպիսով հոժարությամբ արիտը գպանան չարին, որ մտնե իրենց կյանքը և մտնե իրենց տունը, և չարը սադանան երբ մտնե տունը, գկողնա, գվնասե, գկանտե, գկողնա քո ուրախությունդ, գկողնա քո խաղաղությունդ, քու և քո ընտանիքիդ և քո զավակներուդ ներգան և աբական, սիրելներ ասոնք չարին զարաներն են և երբեք ազո խոսքեն չեն խոսիր, նույնիսկ երբ շատ անգամ ազո խոսքեն համարներ և ճշմարտություններ կկործազեն, անոնք խապկանքի համար է պարզապես, զգուշացիր։ Աստղաքուշագություն, աստրոլոգի, ցավոք սրդի, մարդկության մեծ տոգոսը ամեն առավոտ երբ կարթնան, առաջին բանը որ գնեն, աստղաքուշագությամբ կսպաղին, քան թե ազո խոսք կգարթան։ Մի հավատար աստղերու հուշերուն, և հիշե, որ աստված ինքը ստեղծած է աստղերը, արևը և լուսինը, աստղերը չեն գրնար որոշել կամ հուշեր, և աստված ինքն է, որ գիտե ներգան և աբական, և աստծո փառկությունը գուկա այդպիսի սխալ արարքներու վրա, զգուշացիր և հերուգեցիր։ Նույնիսկ եթե շատ անգամ սպաղումի համար է, որ այդ բոլորը գնես։ Նաև մարդիկ տքիլությամբ սխալ բաներու կհավատան։ Թիվ 13-ը անփախտություն է։ Սև գադո անցավ, հետևաբար վատ բան պիտի ելա։ Քիշերով դունը մի ավլեր, անհաջողություն տեղի կունենա։ Ապագի կդրվավ, շարը կդրվավ։ Բաց մգրատ կամ բաց հովանոց դունի մեջ մի ցքեր։ Սիրելիներ, այսպիսի բաներով չսպաղին կամ չհավատանք։ Լավ, ուրեմն ինչ ընելու ես, երբ այս բոլոր բաները կիցար։ Սիրելիս, եթե իսկական ուրախություն և հաջողություն ուզես, առաջին քո գյանքետ և քու դունդ դուրս անե այդպիսի բաներ, արարքներ, սովորություններ, նույնիսկ շատ անգամ եթե այդպիսի բաներ սողնոց և արժեքավոր բաներ են, երկրորդ զղջա և խոստովանիր և ներում խնդրե դիրոջ մեն, որ այսպիսի բաներով սպաղածեիր և որոշում առ այսուհետև մեկտի գնալ այդպիսի բաներ է, և երրորդ գյանքդ Հիսուսի հանցն է, և քիցիր, որ ինք քեզի շատ կսիրե, և Հիսուս ունենալով բավարար է, որ քու դունդ, քու ինքնաշարժդ, քու կործադեղիդ և քու գյանքդ պաշտպանված և բախբանված լա։ Այսօր Հիսուսի գանչ է, և ան քեզ գազատե, և թուն իր անունը կփառավորես։ Ամեն։

0: Քան զիլերները պիտի վերնան եւ փլուրները պիտի սասանին, բայց իմ ողորմությունս քեզ մե պիտի չվերնա, ու իմ խաղաղությանս ուխտը պիտի չսասանի, կսե դերը, որ քեզի կողորմի։
1: Հոս Բաշտե ռադիոգայանն է։ Ունգընթրեցեք Բաշտե ռադիոգայանը։

0: Առաջին գլուխ, թուխտար Փիլիպեցիս, երկրորդ գլուխ.
1: Սկիզբն էր Փանը, Փանը Աստծո քով էր, և Փանը Աստված էր, անիկա սկիզբն Աստծո քովն էր, ամեն բան անով եղավ, և առանց անոր Փանը չեղավ. Ինչ որ եղավ, գյանքը անով էր, ու գյանքը մարդոց լույսն էր, և լույսը խավարի մեջ գլուսավոր էր, ու խավարը զանիգա չջանցավ, ճշմարիտ լույսը ան է, որ աշխարհ եկող բոլոր մարդիկը գլուսավոր է, ինք աշխարհի մեջ էր, և աշխարհ անով եղավ, բայց աշխարհ զանիգա չջանցավ, իրեններուն եկավ, սակայն իրենները զինք չընդունեցին, բայց որոնք որ զինք ընդունեցին, անոնց իշխանություն տվավ Աստծո որդիները լալու, որոնք կհավատան իր անվանը, որոնք ոչ արյուն է և ոչ մարմինի գամք է, ոչ ալ մարդու գամք է, հաբա Աստծո մեծնան, Փանը մարմին եղավ ու մեր մեջ փնագեցավ, և անոր փառքը տեսանք հորմեն միածինի փառքին պես, շնորհքով ու ճշմարտությունով լեցուն, սկիզբն էր Փանը, ու Փանը Աստծո քով էր, ու Փանը Աստծո գերբարանք ունենալով հապիշտագություն մը չսեբեց Աստուծո հավասար ըլլալը, հաբա անց ունայնացուց զարայի գերբարանք արնելով, մարդոց նման ըլլալով, և մարդու գերբարանքովը ինձ զինք խոնարեցուց, մինչև իսկ մերնելու հոժարեցավ, ու այնա խաչի մահվապ, ասոր համար Աստվածած զանիգա խիստ պարշացուց, ու անոր անուն մտվավ, որ ամեն անուն է վեր է, որպեսի Հիսուսին անունին ձնրատվեն երկնավորները ու երկրավորները, ամեն լեզու թավանի, թե Հիսուս Քրիստոս դեր է, հոր Աստծո փառքին համար, սկիզբն էր Փանը,

Ցած բարերը, երկն

0: Այս է քախնիկը քո սրդի տրտաբաճաներուդ մաքուրը լալ։ Դու ինչ որ գնես, գնես իրեն համար։ Դու ինչ որ գնես, գնես իր պարքին համար, ոչ թե քո պարքին համար։ Դու գնես երկնքի թակավորության համար։ Քո ամեն ծառայություններդ բիտնես Քրիստոսի անունին համար, ոչ թե եսիդ համար։ Քո ամեն բարերարություններդ բիտնես Քրիստոսի անունին համար, ոչ թե քո անունին համար, որ ասեն՝ «Վաո, ասի շատ օրտնող մարդ է»։ Այնպես էլ երկնքի մեջ քո քանցդ բարապ կմնա։ Չեմ հիաստապեսնեմ քեզի, գստապեսնեմ որ քեզի։ Սրդից քահին վրա թող նստի միայն Նազովրեցի Հիսուս Քրիստոսը։
1: Սամոս 19. Երգինքը Աստուծո փառքը գបត្តិ։ Ու երգինքի հաստատությունը անոր ցերքերուն կորձերը գցուցնե։ Օրը օրին գհայտնե խոսքը, ու քիշերը քիշերին գցուցնե քիդությունը։ Չգա զորույց, ու չգան խոսքեր, անոնց ցայնը չի լսվիր։ Բայց ամեն երգիր ելավ անոնց հնչյունը, ու մինչև աշխարի ծայրը անոնց խոսքը։ Անոնց մեջ արևին համար վրան մգանքնեց, անիկա իր արակաստեն ելած պեսայի բես է, հզոր մարդու բես իր ջամփան վազելով գուրախանա, գուրախանա, անոր ելքը երգինքի ծայրեն է, ու անոր շրջանը մինչև անոն ծայրերը, և անոր դակութենեն համմաչից ածկվիր։ Տերոջը օրենքը կադարյալ է, հոգին գնորոք է, տերոջը վգայությունը ճշմարիտ է, դքեդը իմաստուն գնե, տերոջը գանոնները շիդագ են, սիրդը գուրախացնեն, տերոջը բատվիրանքները պայծառ են, աչկերուն լույս կուտան, դերոջը վախը սուրբ է, հավիդյան գմնա, դերոջը տադաստանները ճշմարիտ ու բոլորովին արդար են, ցանգալի են անոնք ոսկի են, ու շատ փորձված ոսկի են, մեղրեն անուշ են, ու խորիսքե գաթած մեղրեն, քու ծառատ անոնց մով գխրադվի, ու զանոնք բահելուն վարձքը շատ է, ով գրնա միտք առնել իր անցանքները, ծածուկ մեղքերեն ով դերզիս մաքրե, ամպարդավան մեղքերեն ալ բահեք ու ձարատ, թող անոնք ինձի չդիրեն, այնադեն ամեղգը լամ, ու գմաքրվիմ մեծ անորենութեն է, բերնիս խոսքերը, ու սրդիս խորուրդը, քո արջևդ ընդունելի լան, ով դեր ինվեմես ու պրգիչս։

գոհություն հայտեցեք տիրոջը, որովհետև բարի է, նրա սերը հավերժական է։ Գոհություն հայտնեցեք նրան, որ Աստվածն է Աստվածների, նրա սերը հավերժական է։ Գոհություն հայտնեցեք նրան, որ Տերն է Տերերի, նրա սերը հավերժական է, որ միայն ինքն է մեծամեծ հրաշքներ գործում, նրա սերը հավերժական է, որ իմաստությամբ ստեղծեց երկինքը, նրա սերը հավերժական է, ջրերի վրա հաստատեց երկիրը, նրա սերը հավերժական է, որ մեծ լուսատուներն ստեղծեց, նրա սերը հավերժական է, արեքակն ստեղծեց, որպեսի ցերեկի վրա իշխի, նրա սերը հավերժական է, լուսինն ու աստղերը ստեղծեց, որպեսի գիշերի վրա իշխեն, նրա սերը հավերժական է, Եգիպտոսի անդրանիկ ծնունդներին կոտորեց, նրա սերը հավերժական է, և իր ժողովրդին նրանց միջից ազատագրեց, նրա սերը հավերժական է, հզոր աչով և զորավոր բազուկով, նրա սերը հավերժական է, կարմիր ծովը երկու մասի բաժանեց, նրա սերը հավերժական է, և իր ժողովրդին այդ ծովից անցկացրեց, նրա սերը հավերժական է, Հարավոնն իր զորքով կարմիր ծովի մեջ ընկղմվեց, նրա սերը հավերժական է, և անապատում իր ժողովրդին առաջնորդեց, նրա սերը հավերժական է, մեծամեծ թագավորների խորտակեց, նրա սերը հավերժական է, հզոր թագավորների սպանեց, նրա սերը հավերժական է, սպանեց ամորացիների Սիհոն թագավորին, նրա սերը հավերժական է, Սպանեց նաև Բաշանի Օգ թագավորին, նրա սերը հավերժական է, նրանց երկիրն իբրև ժառանգություն տվեց, նրա սերը հավերժական է, իբրև ժառանգություն տվեց իրեն ծառայող Իսրայելի ժողովրդին, նրա սերը հավերժական է, մեր դժբախտությունների մեջ հիշեց մեզ, նրա սերը հավերժական է, մեզ փրկեց մեր ոսոխներից, նրա սերը հավերժական է, Գոհություն հայտնեցեք նրան, որ կերակրում է բոլոր արարածներին, նրա սերը հավերժական է։ Գոհություն հայտնեցեք երկնքի Աստծուն, նրա սերը հավերժական է։

0: Ձմերը շատ մի երգիրներ ցույն կտեղա եւ վերջերս տեղադարած ցույն տեղած մեր քաղաքնալ։ Եվ ես պետք էր անպայման դեղ մի երթայի, ուրեմն ստիպված դունեն դուրս ելա եւ սկսա քալել։ Բոլոր փողոցները ցույնով զածկված էին։ Փամ մը չեր երևեր դագը։ Չես գիտեր ուր գգոխես, ինչի վրա գքալես։ Ինչ կհառաջանայի, սկացի, որ վստահ այս ճամփուն վրա դեղեր գար, որ ես երբեք պիտի չգարենայի քալել, եթե դեսնեի ինչ կար դագը։ Արդյոք քարեր գար, փոքր փոսեր, ջուղեր, փուշեր, չէի գիտեր, բայց այդ փափուկ ծյունին վրա են քալելով հասնելիք տեղս ասա։ Այս վիճակը իմ խորհուրդներս ուրիշ տեղ առաջնորդեց։ Մտածեցի, որ այս ճամփան Հիսուսի հետ քալելու կնման էր։ Մեր ցանկի ճամփուն վրա գանցավեր, խոչընդոտներ, ծուղակներ, վիշտեր, եւ Աստված այդ բոլորը գծածկե իր զորությունով եւ իր սիրով։ Ինչպես Եսայա 45-րդ գլխում մեջ Աստված կսե. «Ես քո արջևետ պիտի երթամ, խորդուփոր տեղերը պիտի շտկեմ»։ Այսօր եթե ցունալ խորդուփոր տեղերը գանցնես, բռնե Աստծո ցերքեն, գարչիր անոր։ Ինք պիտի հարթե ճամփան եւ ապահով քեզ պիտի հասցնե։ Սակայն հետաքրքրական բան մգար։ Երբ ես կքալեի այդ ցյուներուն վրայեն, փորձեցի քալել այն դեղերեն, ուր ուրիշները չէին քալած, քանի որ ավելի ապահով էր չսահելու համար։ Ճիշտ նույնն է, երբ դու դժվար բարակաները գանցնես։ Մի նայիր ուրիշներուն, անոնց խոսքերը կամ գարձիկները գրնան քեզ շփոթի մատնել եւ վախցնել։ Պայման չէ, որ անոնց քալած ճամփան նույնը ըլլա, կամ անոնց փորձառությունը քու կտլա։ Աստված յուրաքանչյուրիս հետ դարբեր ձևով գվարվի։ Դուն միայն Հիսուսին այր, անոր բացվերներուն հետևիր եւ ան քու քայլերդ պիտի առաջնորդե։
1: Բաշտե ռադիո գայանն է։ Ունգընտրեցեք Բաշտե ռադիո գայան։ Հարաբորեցեք զաստված Բաշտե ռադիո գայանով։ Բաշտե ռադիո գայան 24 ժամ ամեն օր։ Հարապանության հայկական երգեր ամեն օր Բաշտե ռադիո գայանով։ Բաշտեսեք զաստված ունգընտրելով Բաշտե ռադիո գայանը։ Հոս Բաշտե ռադիո գայանը։

Յանքը դժվար է, լեցուն է ցավով։ Գրնանը տուն, որ բդի կնես, հոգնած ես, սպարած ես, հուսահատած ես կյանքեն։ Այսօր գուզեմ քեզի 3 կաչալերական ճշմարտություններս էլ, եթե գանցնես ընջվազութենը։ Առաջին, ընջվազությունը մեղքի բաժարավ չէ։ Սուրբ Գիրքի մեջ կտեսնենք աստծո մարդիկ, որոնք անցան ընջվազութենը, ինչպես Մովսես, Գամ, Հոբ։ Երկու, ընջվազության սկացումը իսկական է, քոյ է, սակայն մշտադև չէ, մինչև կյանքիդ վերջը չէ։ Եվ երրորդ, այդ դեպքը, որում մեջ են գանցնիս, կթվի թե անհույս է, սակայն աստծո հետ միշտ հույս կա, աստծո հետ ամեն բան կարելի է։

ամենադեն ուրախ եղեք, անդադար աղոտ կրեք, ամեն բանի մեջ քոհություն տվեք, վասնզի այս է Աստուծո գամքը Քրիստոս Հիսուսով ձեր վրա։

ամեն ինչ որ գնեք, թե խոսքով ու թե կործով, բոլորը դեր Հիսուսին անունով արեք, Աստուծո ու հորը քոհություն մատուցանելով անոր ձեռքով.

ներ, օգնության եմ կանչում քեզ, հասիր ինձ, լսիր իմ առավակը, առաջուն եմ քեզ, իմ առուտքը քեզ մատուցված խունք թող լինի, վեր բարձրացած ձեռքերս իրիկնային զո, Տեր, բերանիս պահապանդիր, պահակ կարգիր շրթունքներից դրան առջև, թույլ մի տուր, որ սիրտս չարիքին հավանի, մի թող, որ գործակից դառնամ անորեն մարդկանց ամբարիշ տարարքներին կամ փափագեմ նրանց փարթամ կյանքը։ Արդար մարդը, երբ պատժում է, իր սերն է արտահայտում, կամ երբ հանդիմանում է, կարծես գլխի տան ուշահոտ յուղ է թափում, բայց ամբարիշտ մարդկանց յուղը թող իմ գլուխը չոծի, նրանց բարեկամությունը թող աղոտքիս չխանգարի, երբ նրանց պարագլուխները քարապներից ցած նետվեն, այդ ամբարիշտ մարդիկ պիտի հասկանան, որ խոսքերս ճշմարիտ են, ինչպես հողակոշտերեն փրված լինում երկրի երեսին, այնպես նրանց ոսկորները սիրությամբ պիտի լինեն դժողքի մուտքին, բայց ես աչքերս քեզ եմ հառել, Տեր, Տերին, հույսս քեզ վրա եմ դրել, ինձ անպաշտպան մի թող, ինձ ազատիր իմ դեմ լարաստակարտներից, չարագործ մարդկանց որոգայտներից, ամբարիշտներն իրենք թող ընկնեն իրենց լարած ցանցի մեջ, իսկ ես ամբողջովին անվնաս մնամ։ Բարձր ձայնով օգնություն եմ խնդրում Տիրոջից, օգնություն եմ ավերսում Տիրոջից, գանգատս իրեն եմ ներկայացնում, իրեն եմ պատմում նեղությունս, երբ իմ հոգին խրովքի է մատնվում, դու ես հսկում քայրերս, իմ գնացած ճանապարհին իմ դեմ թակարդ լարեցին, աջ ու ձախ եմ նայում և տեսնում եմ, որ ինձ նկատի առնող չկա, ապավեն չունեմ, ինձանով հետաքրքրվող չկա, քեզ եմ աղաղակում, Տեր, դու ես իմ ապավենը և ողջերի երկրում ինձ վիճակված բաժինը, լսիր աղաղակս, որովհետև շատ խեղճացա, ազատիր ինձ իմ հալածիչներից, որովհետև ինձանից ավելի զորավոր են, Տեր, իմ բանտից դուրս հանիր ինձ, որպեսի անունդ գովերքեմ և արդարներն ինձ պիտի միանան, իմ հանդեպ ցուցաբերած քո բարության համար։

0: առաջի փրկությունը բեր կուդունից մեջ։ Դու ամեն ճար ոգիները հերանան կուդունից քո աղոթներովդ։ Քո ընտանիքի անդամ եթե գարձր սիրտը Աստծո զորությունը ավելի զորավոր է, որ այն քարեղեն սիրտը հանե, տնեմ սեղեն սիրտ։ Հիշեր որ Հիսուս ավելի զորավոր է փրկության մեջ, քան Սատանան գործանումի մեջ։ Սատանային ուժը չհասնիր Քրիստոսի փրկության զորության։ Որ չափալ գործանում զորավոր ըլա, բայց Հիսուսի զորությունը փրկության համար ավելի զորավոր է։
1: 150 Հալելույա! Օրհնեցեք Աստված իր սրբարանի մեջ, Հալելույա! Օրհնեցեք Զանիգա իր զորությանը հաստատության մեջ, Օրհնեցեք Զանիգա իր զորավոր գործերուն համար, Օրհնեցեք Զանիգա իր մեծափառությանը համեմատ, Օրհնեցեք Զանիգա փողի ցայնով, Օրհնեցեք Զանիգա Դավիգով ու քնարով, Օրհնեցեք Զանիգա թմբուկով ու բարով, Օրհնեցեք Զանիգա լար ունեցող նվակարաններով ու սրինքով, Օրհնեցեք Զանիգա մեծացան ծծղաներով, Օրհնեցեք Զանիգա ծնծության ծծղաներով, ամեն շունչ ունեցող Թող դերը օրհնե, Հալելույա!

Հավասարություն 6-րդ գլուխ Ոզյա թագավորին մահվան դարին դեր է տեսա որ բարձր ու վերացած աթորի վրա նստեր էր անոր քղանցքը դաջարը գլեցներ վերի գոմը սերոպեները գգենային անոր արջև որոնց ամեն մեկը 6 թև ուներ երկուքով 35 գծածք էին երկուքով ոտքերն ին գծածք էին ու երկուքով գթրչեին եւ փոփոխագի գաղագեին ու գսեին սուրբ սուրբ սուրբ է զորքերու դերը փոլոր երկիր անոր փարքով լեցուն է եւ ագին ցայնեն թրան սեմերուն հիմերը շարժեցան եւ դունը ձուխով լեցվեցավ եւ ասի վայ ինձի ահա գործսվիմ վասնզի ես բիղջ շրթունք ունեցող մարդ մնեմ ու բղձաշուրթն ժողովրդի մեջ կփնագիմ եւ իմ աչքերը զորքերու դերը թակավորը դեսան պատսերոպեները մեգը Իմ գոմը ստրավ ու ցերքը գրագի գայծմ ուներ, որ սեղանեն ունելիով արած էր։ Եվ փեռնից թպցնելով ասավ. «Ահա ասիգա քու շրթունքներուդ թբավ, ու քու անօրենությունդ վերցվեցավ, և մեղքիդ քավություն եղավ»։ Ետ կլսեցի դերոջը ցայնը, որ ասավ. «Ով գրգեմ»։ Եմ մեզի համար ով պիտի երթա, ու ես ասի, ահա վասիկ, ես, զիս խրգե։

Փառք ես Տեր, որ դու ինձ համար եղար սիրող ու խրատող հայր։ Դու ինձ քո արյունով ազատեցիր եւ ասացիր. Արի, գալիս եմ, Տեր Իսուս։

Ամուսինը գջանչի ծավի, գնոչ հիվանդության ժամանակ։ Գինը գջանչի ծավի, ամուսինին աղքատության ժամանակ։ Եղբայրները գջանչի ծավին, ժառանգության ժամանակ։ Ընկերները գջանչի ծավին, իրենց մի մեկը հաջողություն ծերք ծկելու ժամանակ։ Ասկագանը գջանչի ծավի, օդարության և գարիքի ժամանակ։ Սիրտը գջանչի ծավի, ներումի ժամանակ։ Քիդագից մարդը գջանչի ծավի, վեճի ժամանակ։ Խոնար անցը գջանչի ծավի, պաշտոն ունենալու ժամանակ։ Ձարայողը գջանչի ծավի, գնահատանք կամ արժևորում չստանալու ժամանակ։ Իսկ Աստված գջանչի ծավի, հանկույծված նյութերու, կոծված թռներու և անգարելի վիճակներու ժամանակ։